jasno što ja sam čovjek. 087869 sedo sam zeo, lebete sam topa, na topa sam zeo. Hrebete bet vasli sam vekat. Leva, evro, se te daj go na edro. Nema da si bedna, te quiero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba.